0: Zaljubljeni v pomlad. In tvoje najljubše hite 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ta.
2: Don't close your heart.

0: trobentički, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80-ih.